0: Apa?
1: Jare kolamu sing
0: gawe. Yo pacarku lho.
1: Pacarmu?
0: Yo.
1: Nanti
0: sing pak mobil putih mau.
1: Yo.
0: Sing dadah-dadah mau.
1: Nanti.
0: Nek mobil putih dadah-dadah mau.
1: Ya yo sing di.
0: Iki lho bocah. Tuwek elek kuwi kanggomu. Iling-iling. Wingko katon kencana, kencana katon wingko. Ayu kuwi tresno. Beautiful because of love.
2: Kakak-kakak. Yang tuwek.
0: Gila
2: nih. Yo, yo. Aku cinta kamu
0: kowe. Oh, ndak ngene. Katon
3: gaya. Eh, sing mbok syuting mung iki ya sing kok ber. Iki.
0: Sing mlayu kok ana mau yo iki aku.
3: Iki. Yo. Mek gur kene iki sebagai.
0: Yo.
3: Wis ngerti ngono gak syuting. Ya sil dhewe.
0: Heh,
3: ere.
0: Kok gedeng gak syuting gede kowe. Hei, hei. Ya sigar kowe. Ya sil dhewe. Syuting iki lho.
4: King King, aku rindu.